Ozo di Maria Tatimus Gentingan Kosivatan Subab. Nadi sopo zo tepre ko ngabi pakazan pokuido mempai tako na abal tanibo tada umay no. Kinong de zo zo pito om sahar melodi beginavan.